0: Ipobjaj za Crnu Goru, i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Zobi. Luksani.